swa yo pa bay boy laite moun lòt bò yo pa ri souvay laite toutouni yo pa mete rad anay laite malade yo pa vini roy laite la jòl yo pa fè kadi laite las diyo arrete fè bêtis arrete fè mal anè la tè respecte parol mwen mwen ka vire tout anè.